0: 嫁入りしたことはひたばってん。
1: ポテトがぶざっぺだるけん、まだ咲かずきゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん、
1: なんすこたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。
0: あちちくぱちくひばりのこ、あげんぱくなすびのいがいがどん。

あたしゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸も捕まれば、若者衆もよらんすけん。不満どんの御所門前にゆるゆる話はキャーシュータイ。男ぶりにゃ惚れんばな、ただのこいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。